sanya ne so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wo se ana me body ti wo wa ni wo se wo ma me ana pa de ni kan se e chen ta wo ti aye ye ta wo ti e wo Jesus Christ ti